kwa enga kuimba kwa tongai moyo muganda remvura ama petashinda samsambipo tinoti tenekani.